En ad, diwan a te kal an ar zent, e neus dou ket frouez en or broni a e da c'hant vejou. En ad a gentar da vez a adet dre ar bed irio. En or halon nou e tisken bemtes dre ar pez a glevom, a lennom, a velom hag a zonjom. Dou e a gomz ouzom. A bouz a rechomem ouz e vouez, dre garantez e halva hanom. Peur e selaouim. Peur e c'houlennim digantan chikour a c'hannom da ziveina da zifrausta or c'halon. Peur e lavarim dezan aoutrou ebdor nelan ober nentra. Deuitennom a bezit gannim jartri nour vabuez. Digemeron manezan irio adon tro taolom an a tro dro deom. Salver Jésus, evel ma kresk ar blanten dre an aden, grid ma kresk ou ar feiz hag ar arantes a ed ar buez.

An ad, diwanet e kalon ar zent, e neus douget frouez en or bro ni aed ar anvejou. An ad a gendar da veza adet dre ar bed irio. En or alonno e tisken bemtes dre ar pez a glevom, a lennom, a velom hag a zonjom. Doue a gomz ouzom. A bouzar e chomem ouz e vouez, dre garantez e halva hanom. Peur e selaouim. Peur e c'houlennim digantan chikour a hanom da ziveina da zifrausta or c'halon. Peur e lavarim dezan, aoutrou, ebdoc'h nelan ober nentra. Deuit ennom a bezit gannim jardrin ur vabuez. Digemerom anezan irio, adon tro taolom an a tro dro deom. Salver Jezus, evel ma kresk ar blanten dre an aden, grid ma kresku ar feiz hag ar arantez a ed ar buez.